0: zinajawa.
1: Alimanage kuwaleta watu ambao hawakuwa ODM ndani ya Linda Wananchi. Sidhani itakuwa ni vigumu kwake kuwaleta wengine wanasiasa wengine, kwamba ana uwezo wa kuwaleta wanasiasa kutoka nchi nzima. Nafikiri atamtoa kijasho bwana William Ruto mwakani.
2: Igisa FM Estishi Nurigini Asamangana Majia
3: Omo gacho monene bwikya magia ODM musketi mothosire obolirio mugusigo chamo na kobali bo elimona mono chinga kikenya ya bereirange go swaso bochorio bonene bwo mwako gocha ukwana sense muye sababu litukore goro ime ya manga ni go bosire bo igaganiria bagusiko ene kyo murembe chinga kchonsi ne baba bwate tofauti ya sibirengira libya bo biye siasa ne igate biringo ko bwatana ko mugusini go kurasege tama ya mange libagalyo bwata nanikana kwa wege ichorio asivisa kubinde
4: mene saba konye mwacho rasomo nembe nuwancha unabonde suburai buwensi ukwane kiringa inga kikuchuweka choko chora barai choro muntu buwege saku keino asobongo nuwancha ni buwenge ujiko choro muntu kudusika choko ngambira kia rengata kurukare uya mono anchana enda ancha muntu ndi buwensi kia nuyo nyasai na hindi mwancha ni kia kero mugusi inkaya hali lega utari na kenyindima and the whole world kerapa kanyibaku tutari na muna mauna alike umbu karutama gina. That is irresponsible, that is unfortunate, because you mugusi community is spread all over the world murarutani ni murutu skari ni nemo nyore zima kame sato konye tubucho momo tuanchane andeto chorane buja andeto semeranie asenjira yuku wanchana.
3: Nego mwosire oyo boigo kaveru mwungi wensemu ya kitutu masawa genderete numurubeli woko ige kekia mekiao asa boli ya bantubanya mira boigo gonchiru yobura ya se county yo obu agote babu irani ya maiga na gutaikirani ya magani oyo mwumenyi onyamira
4: kiyomo hali ya bantuku na kumbuli bwede banga kerejisi mante nina nchubu ujubu gabana kitu kukubuli ande kere muanda angeliku wali mwana watanga mutarachiwa kere ungu jubu uchanyora kubatevi yike muatevi machi mwali gia misini wakora kurai nibirengere bikoba amo mwaikera ngatigo yagende nabako konya ironye rwete ko bakonya lakini tumore banga mukwi banga mwe bangite mukya ngoko boko yandere nguma
5: andi mwe mukido ko baka sinya sai na sai ta kuma ancha boigo bii bagane
4: ritukoni go ika ni kwa na manana na farani ubwate kana nuko za nikwa bantu muna ore mere mere nyamira lega ne chumuntu le serious responsible and accountable.
3: Serikali nigo ya tukute ira robo wako wakana nembura ya El Nino yue robo iliwa chaka kutuwa mwako matukali busio aso mwaziri wako rewa na inchine merobili ya vene Geoffrey Ruku ate vire nge serikali nigo ya ariganitie kurwani ya mabarale tuye nembure yo Ruku yore nge wako na se county ya Tana River niga ate vire mne serikali ya chakire kwe arigania sama vye mbure yo na kubagani ya wa Kenya gutaba na buwababu ndegwensi
6: tunaelezewa na wataalamu wa mwezi ya Oktoba kutakuwa na mvua kubwa kupita kiasi. Serikali ya Kenya imejiandaa kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya ataumia ama kupoteza maisha yake ama kupoteza mali yake kufuatia hiyo mvua mingi. Na kama kuna yote yule atapoteza, tutahakikisha kwamba serikali ya Kenya iko pale kusaidia. Kwa hiyo msikue na wasiwasi jameni. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto iko chonjo, tumenjiandaa.
2: Ikaransuike ujigo kuwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime Igisa FM ingako ya manganonsi.
3: Na woro kiwa abakorobe skuru ya bamura ya kisi ya bulitikori ya igoromba umirani tako korumu na gokorumu sangirire kanobo buwa matukatato na ikirenga yoko beke mirovili yoko ene kibune skuru yungati ya chirichi kora imeyense ya Kenya kima somo. Nega woro kiwa buwa bakorasi wano bao kole mirumu chinse mu au chia Kenya na isiko bao umirani tene ikirenga yoko ene kibune aboro kiwa mba gendere tako korobu ya neskuru yuko gendere kukina. Bakorona Dr. Bonfesson Songo nega woro kiwa bakwa nirete igoru ya maskani buna woro busobwo gukora bya asamatemwa amanene nakubaganiye abaruki wabetange na maru atanciri na Mario Gandi yogotinde byonse bigoturubania amasomo yabatumeke mayega yege kareki ni gobacha gicyo mu rubiri bwo bwagacibe lab ya technology go se ICT hub asiskorwe yo nagote banganigera chikokonya ko baborukiwa obomanyubwe kerero bubo tumikiwe ch computer nakubariganiya samaganiye ge digital.